panu cincang sini kan. Pasal dah dirau memunu. Duk mesej depan apa? Buka iwe. Dino itang mari baba. Dino itang mari ka. Banunzi bo king up mele kine kamba kanunzi. Mufoka dadira munu. Usafoka chinyira umwe munu. Nukuti you never know kuti. Mangwana ashangi akamira say. Saka ndimbo itase janda garadi chita kanukuti. Ma grey degazi. Ndimi. Imimi. Sibuka ipapapa. Tivara tize kuti. Tinamo. More entertainment.